0: avisera kufunika bweraniku pandima ya atwe kuziwa pezinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Musambiki. Iye ndi mphengo imodzi toera kufunzisana. Radio Musambiki, Banko ya Musambiki, toera kutitidziwe chamaso kumulikira pakutumizirana kobiri. Yafungulwa mphengo inangu inachomero Matrix. Mwatoma kali kuiva, Matrix ndi njira boss inapasa luso na ntaba yakuti anthu akwanise kutumizirana kobiri kubukira pa banko mpaka banko inangu. Kumbukani kuti pansiku munthu alina ntaba yakutumiza kobiri bukira pa internet na njira inangu inachomera USSD. Kumbukani kuti pene papa paswa ntaba wakuti munthu pansiku anakwanisa kutumiza kobiri pa ntengo ya epikwi madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kobiri ya kuperingana epikwi madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasanewa mbapezi nkabe kulipirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi ebasa. Uyu ndi ntaba wa Banko ya Musambiki kwera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani njeverano na Methods. Kwera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunensa, mukhonda kuchupa, mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Musambiki.
1: A TNT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TNT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT. O mundo digital é sua casa.
2: Mpulukiri tiri mumangwanani o sabata. Hinokamu takuti tunkwambe tavie no mumbo. Tichimucho kijira kuti tirikuenda nayo inundima. Dakara doze no panguva sere. Asi panguva chikasiti puntanhatu. Takushitovia no chirongo chokuti hai hai. Tirikuti komuli mangwanani akanaka mangwanani o sabata.

0: wakwana nzizi usere mpangwa zatu za malongero matatu.
1: Saudações, acompanhe as notícias em língua oficial portuguesa apresentadas por Maria Estrela. O conflito homem-fauna bravia continua a gerar preocupação no distrito de Gorongosa. Numa reunião com a Brigada Central da Frelimo de Assistência à Sofala, os residentes da localidade de Casa Banana relataram o drama provocado por elefantes e búfalos. Há dias, um homem ficou ferido com gravidade após ser atacado por um búfalo. O chefe adjunto da Brigada Central da Frelimo de Assistência à província de Sofala, Gonçalves Mus, defende o reforço das medidas de prevenção e mitigação do conflito. 250 alunos no distrito de Xemba passam a estudar em melhores condições com a entrega esta quinta-feira de 125 carteiras escolares duplas. Trata-se de alunos da escola primária de Tsona, que nunca tinha recebido mobiliário escolar desde a sua implantação, sendo que os alunos se sentavam em blocos improvisados ou mesmo no chão. Falando na entrega das carteiras, o administrador do distrito de Xemba, Bento Zeca, disse que afirmou ser necessário que se faça mais para a melhoria das condições do processo de ensino e aprendizagem. A Biblioteca Pública Provincial de Sofala ressente-se da falta de livros didáticos. Na origem da situação está a destruição de parte do acervo bibliotecário pelo ciclone Idai em 2019, aguardando-se até agora a reposição. O diretor da Biblioteca Pública Provincial de Sofala, Rogério Pimba, considera que é urgente colmatar o déficit de livros didáticos e pede apoio. Para terminar, o início do jogo deste sábado entre os ferroviários da Beira e de Maputo, no Caldeirão de Chivev, a contar para a 21ª jornada do Moçambola, foi remarcado para as 14 horas, isto é, 45 minutos antes da hora inicialmente indicada. A Liga Moçambicana de Futebol explica que a alteração fica a dever-se ao fato de a turma locomotiva da capital do país ter de regressar no voo das 18 horas. O desafio opõe duas formações que assumem a necessidade de conquistar pontos. Lidas que foram as notícias em língua oficial portuguesa, acompanhe as mesmas em Xicena e Xindau.
0: Bamba zamalongero em Xicena, nyakuzi fotokoza ndine Santos Golonga. Kutimbana kwa antu napinyama. Bibenda, bibikanza mbumba. Akali ya distritu ya Gorongosa Monto Muno provincia Sofala. Banja idekitwa na Brigada Ndale Frelimo. Awa nkati mwinu provincia, ndiwo adakeza na akali na palokalidadi ya Casa Banana, mbabwa nkuo na tangu ya nyatwa inatambao na pinyama vya nsanga, tirukulunga, mvu na nyate. Nsiko zidapita izi, alipo mamu na mbozi adakuwazwa mwakutibwerani muzawone, pakumala kukapulwa na nyate. Nkadamo chwiri wa Brigada Central Ndale ya Frelimo, nkati mwinu provincia Sofala, Gonçalves Jemus, ndiye, adakugumira kutimpamvu zinati zichitwe, tuwera kutunda mamalisa nsampu wakukapulana kwa antu na pinyama. Afunzi ya kubringa na kuchita, maza na mawiri na maku mashanu, handistritu ya Xemba, ndiyo, anafuna kufunza mbuto zadidi na kupaswa kwa mbuto za kukalira za kupana kuchita zana na makumawiri na zishanu mashkola mipandro ya antu wawiri ya wiri. Tingenda kawona ndi afunzi mbuto ya kufunzira mabuku shkola primaria ya Ntsoni. Kutichipo nalini ne hidazati katambira hudidi ningana uno yonkabe na mwemo anya kufunza mabuku mbuto yenei. Ndiwo akafunzira bakala kweni pansi gwamwa pakulonga na tangu ya kutambirwa kwa mipando yenei. Mushtadoro wa distritu ya Xemba Bento Zeka ndiye araganiza kuti mpya kufunika pikuluka kamwe kusanyira mbuto za ufunzi wa mabuku kuli afunzi tuwera kuti akwanise kukhala mwachisizikiro. Biblioteka ya Mwinje nkati mwinu provincia Sofala ndiyo inadungu nyanzizi ningana uno na tangwe ya kusoweka kwa mabuku wa kusiana siana. Nyatwa yeni ndina tangwe ya kumala sakazika kwa mbuto yeni pakupita kwa chonzi cha Idai pachaka cha pikubiri na kumi na bifemba. bebidikirwa kuti nachino panati pasasanywe. Nkadamo wa biblioteka ya Mbumba mprovincia inu ya Sofala, Rogerio Pimba, ndiye adalonga kuti mbekufunika na mwankhasa isalakanwe mbutu yenere na kuti ndiyo inagumanika mabukwa kusiyana siyana tuwera kupedza Mbomba. Zakufunga njira yathu za masenzekero tinati kupangeni kuti kutoma kwa masenzekero ampira sabudu ino kukapulana kwa Ferroviario da Beira na Maputo pa Calderão ya Chiveve panati tum patome maguma achi maku mawirine kutoma jornada ya Mosambola. Hii ndiyo idabalwa vina kuti inati chitike panzizi uwiri na mapindi makumana ina mashanu wakumasikati mpasati kawoneka panzizi wa 14 horas ipi babada pita mapindi makumana ina mashanu panzizi wakutoma ukadasangulwa Liga Mosambikana ya Masenzekero ndiyo idachita kuchinja kwekule kamaka pa nsoka wa Lokomotiva mkati mwatsindi ya inu zikwatu ya Maputo ndiyo hanafuna bwelera na ndeka panzizi utandatu waku masiko mapikane wa ndiyo hanafuna kupangiza misoka miwiri ish inafuna tu kubulukira pa tsenzu yene itiwone mbani shasha zene zenye kutivesera za chita mpangwa zatu za malongero nchisena.
2: Masoko mangwanano sabudulino arkumenengwa ndini Jose Manuel. Kujipana kofinyama po mweno vantu, shiri kupindrira shivoneka mukati mu district lo Gorongosa, muno mprovincia Sofala. Pamsungano mumu wa izo Samsambiu, uchisungu cha Frelimo kutungamiri huangontumu e chini runyika, ndraunde yokaka za banana, panangwa kuti, nchoo, nonyati, ifiruka kasa kurukita mfujo konayo. Mumazuwa kirijara mwanalume mumwe, wakakubazo kutimaina babana vyana muzovona ngonyati imwe. Mutunga mriri mchanjo, chikwata chochine ronyika, chochisungu cha Frelimo, anobese jera provinsi ya Sofala, vagosa alvejemus, varkuini kira kuti kudiga na kuchangwe mazano, akanaka kutivantu, vatambi kutambu jongo shinyama. Mutengo nukwa na kuita mazana maviru no makumashanu yuva jiji, vo district lo chemba mukati mo provinsi ya Sofala, ndivona vaku jiji ashakanaka kufira ngoshongomuna chosumana inu, pokupeke juashigaliro, ishino kwa na kuita zana no makumaviru na shanu, kuti vapindriri vachigala vaviri mumaperere o mabuku konayo. Kurukume nge wakuti ndiva jiji, vo nyumbe mabuku inazina, shkola primara yotone, konayo chemba. Kuti vajiji avawali kareko, vai garapas kukushipisa nguvo javu. Zvino vaa kupindirira vachijija zva matiri. Pamukuvo yovaivireketa Mr. Doro o district lo chemba, vabento zeka, vananga kuti, kunodikana kupindirira kurukukoronta, kuna mujio jesepo jatu huwaru pa nyumba iwali mabuko. Biblioteka, lomukati mo provincia Sofala, rukalaira ku mabuku kuti vajiji no vamwene vanochangisira kuziva vakwanise kuvona zvakanyorwa kwamukatimo zvese ngokuti mabuku mazinji akachongorehwa ngo chinguru cha idai muna golero zviri 10 na mafumbamwe mutungamiriri o biblioteka kana nyumba yekuviga mabuku kareko kamatike anokombija nokuzivisa zvinodika kutevejekwa varikungunguta kuti vazinji vanogumepo varikushitama ngokuti mabuku apana chiripo vona vana zano guruane maningi lukuda kuvisa amweni mabuku kuti vano changa kuziva vakwanise kuvona zviri mukatimo. Mutambo wa Ferroviario da Beira na Ferroviario Maputo waidikana kuizwa panguva jingwana kuita 2 nomaku malongomuno mseso no mseso mushanu wava uchichinchwa unotanga panguva 2 kamale zvese ngokuti Ferroviario Maputo idikana kuenda kuwanana nondeki panguva 6 josiku kuti hurire kuenda Maputo ndipo vasabera novea vanogara mprovincia Sofala vanoda kuona mutambo u vanodikana kukasa kuguma ngokuti munganonoka munozoguma ngwanga jaruka mutambo wapera. Zvese vatungamiriri votudu veino nyike Musambiki varikuda kuti Ferroviario Maputo ihuriri Maputo kamale mukuvo uchiripo nokuda loko zvikwata zviviri izvi zva Ferroviario da Beira na Ferroviario Maputo zvirikuda kuwana mutezo mutatu vanozojipana zvikurwane maningi kana kukwanja murana kuti

0: Pindi atu ya ngumi kumonseni ya sala ndulu. Takoza kufunza pindi vizini na tangu wa ngumi.
1: Nimo mwene nzanga na njiife kukalapano. Nitangu tina ngumi wa didi. Na mwene mwavesere kulunga nyani ngumi wano.
0: Nimo mwene tirukulonga. Tadwalo kutife ndifia na ngono safunika kutisenzeke, tisanzae. Inepano ndafunza nyimbu ya kuria kakamu ndisafuna ndi kufunzise ruti.
1: Ndifunzise nzanga.
0: Eskola nja didi sapasa nzero. Bom dia, senhor professor, da Guerra Casa Funza. Bom dia, senhor professor, da Guerra Casa Funza. Vai para a Ruti?
1: Vai para.
0: Tende-te.

0: Amen.
1: Hallelujah.
0: Tangwe nyimbo ninganene neskaidziwa tai.
1: Amen.
0: Wenye ndigoni mindirota, pida tutumukene mindiresera pondo kuimba. Lero ndabwera mugiresha muno kuti ini ndibwedza pangisa bali anga kuti chiza cha Mulungu chikadandichitira.
1: Hallelujah.
0: Chandipasira nyimbo.
1: Amen. Amen.
0: Ndipepe basi pikakana ine. Hallelujah. Nakapasi na zina ya Yesu. Amen.
1: Amen. Nimwembo, nimwembo mainyato ngabembu chitambu chipupu rai.
2: Ini podi pinetene kutetepa. Ini sache mwana kupironga njifuomanga machini kazanga ni pastori masha. Na mama nkavira na kazanga finsanga meshu mutepa. Wai, tuma kwenda kweri mau chirokote kweri mau chanjira. Odini, odini, odini.
3: Sisi, oh.
2: Aha, yatafika.
3: Handi baba.
2: Aha.
3: Pepeshwa mwachiru mwana kutape pastori.
2: Timadidi.
3: Nge.
2: Fitika diki mkumbisi. Nkabi gona. Nkabi gona. Nkabi gona mabira. Mbabe daja, mabila nakonda kuja chena bichona ndi basatu. Api nangu ndipino. Che, maiwanu mkulu kuli maipashtora. Pina jiteo pili pasogulo pandima. Na mesa ya kaninga kuti, pina zuzumi kapangono, kuna mata sakufuna, masafuna toma pa nyumba, funembu meiwanga na ndibale. Para kakupashtori, kubaliwa da. Mwana.
3: Kuna pili mkulungira tani?
2: Wa, ini nisafuna kuti, mwana. Kuna mbani angali ndi chitembu pondo fe. Kuna menyato. Kuna
3: menyato.
2: Kuna
3: mfundisa ngapifa mae pepe. Nga kutahipa pepe rae?
2: Waa. Baya mbizinji. Mbizinji pina kanantu nchunu. Pude kajima pastori tani. Pina pini nchunu. Mkabe na piona. So na piona ni murungweni. Imu lekani kutuweza pina lungeni tai. Imu lekani kutuweza pina chiteni tai. Vani pina lungeni. Mwapiva rae? Anetuweza ila ini tae. So jimu chitani pili pina lunga ini.
3: Na kwa mgu jimu napalakai makana kaza wile muna kona mepastora.
2: Ini na madependensi anga kule.
3: Ah, madependensi oo.
2: Habi inanguili, habi mtu nita yu maya na kakwe kuli maya ngono.
3: Na kwa mgu napangisa tae kuna kaza na mkulu.
2: Habi pangisu atae. Wapi sinji pindi pina kondoneka.
3: Tauzoneka pipa.
2: Ngabi. Imwe mgu kufunzamu kutinduwi mbali anga na kutende usandini transene.
3: Agora, uma opinião. Gente, pastor já, quando põe a pastora pisa. Pastor não, não põe a pastora pra cá.
2: Ini dini pastor, em cabe longa. So, muito é que é nessa hora. Nesse aí tá pangue só nangirose.
3: Nangirose.
2: Aham. Dei dando, só essa kuna mai invangeri nyato. Mai invangeri.
3: Agora, não põe essa pra colocar em suno, pra passei muito.
2: Em su? Essa pra gari doge. Cinco.
3: Ah, pelo bichano.
2: Ah, bichano.
3: Agora aí, mas pastora, só colocou de manhã, só com força de dinheiro.
2: Unano, uá, cabe, cara.
3: Muna passa?
2: Uá, quando é que a passa, copante?
3: Ó, mas tem morido pastor, hein?
2: Passa, hein? Será numa didi?
3: Ainda?
2: Aham.
3: Pneu pra carinho solar, né? Pneu pra carinho de mano, pire?
2: Aham.
3: Chita de pepire?
2: Cacamo.
3: Ah, então só colocou de manhã?
2: Pneu pra fazer coma pino?
3: Ah,
2: só colocou de manhã? Depois pra fazer coma pino?
3: Aham. Só colocou de manhã, né?
2: Ah, depois pra fazer coma pino?
3: Aham. Mona, chita de pepire? Aqui tem pneu pra carinho solar.
2: Odini, mai mfangiri.
0: Kuna.
2: Ya pugari. Pugari. Tabwera nsuo nguno nyumba njino.
0: Andi pastori.
2: Imu tomela leru kwenda kusoguru muna kapano. Mwona munu. Ndi mwadidi mweni munu. Mwona nsuo nyumbo.
0: Andi pastori. Nyumba ya didi. Nyumba ya didi. Shina. Andi. Shina. Nyumba ya didi.
2: Imo kala nilitu pana.
0: Andi.
2: Aha.
0: Agora pastori.
2: Mama.
0: Kazano nga pivo. Manjini kufuna kwenye kawa na mama kule.
2: Mungenda nga kufunzani lungani kutipena lipu pe majiu ndao ndafa kutenda kumunda kwao maganda futa kukweza kuntua asatibu eratai salungana wini kwe kunyumba kulinkabe mkazi nkula na ferantanga na mkwenya mkwete hini songu tichikili shao chandipite mpeo napikuwa nisa pia kumbani pashto maimfangeri imo nyumba njino itani mwoni mbwe mungandu na mbumi ya miya miya kubwela panomu Pasti kukusian, patani sing kumili. Ife dinero takani nga kutindi chinchini na ndi maundi basati ne.
4: Sinana za zangari ya
3: mayo. Mas pastor yu mesmo, pastor no mesmo kuna kwanga na maya niya. Ya bidi wanga wani ndesini ndi bende na kitye mesmo. Mas kakuta patika ufundi suda. Ntila nga pekana masu. Mulumu na matama masu alarani wanaona. Kusoka kwa ndima choseki natokora kisasa kagwa pansi tinapiola kusoka kwa ndima maipasha mai yenye minama kapivamba wala za zezu eh yenye mina ngalo kapindu bi
2: puga puga pugare pugare
0: amen
2: aha tabwera ji nditani pa nyumba mpadidi hapo
0: papa kalani pansi
2: aha
0: mpaswe mazi mumwe amen
2: ende pepi ndepi na chita kuchinya kuchina
0: Ndipepe pinafunza efe kuchina. Papu gari mkubwela karuma toro toro pansuo peni. Karani pansi.
2: Andi, andi. Ifi mpastori basatu kufunzisa.
0: Wala na ukuno mazi, wala na ukuno. Ikakopo mwemu. Mabrasha mwemu, machube sari. Bata pangono
2: mwemu. Udiwa mahewale za maliratu.
0: Mahewu. Pastori.
2: Mama.
0: Papa.
2: Mama.
0: Mwani mazi, mahewa na mwela. Mahewa litapiche.
2: Ndi wachipa ituri.
0: Emeni, emeni. Mazi yao. Tangana kuno kwata komicho hile vundula mwadidi nkari mule.
2: Mwana tani pina kundi wantu kuna mata.
0: Vundula mwadidi nkari mule. Tai kwata njalera omo. Mesiri.
2: Mai.
0: Pastor.
2: Mama.
0: Papa.
2: Mama.
0: Munafuna mahewa ajelado, munafuna angali.
2: Ajelado.
0: Kabweze pia kwa niyo, munafuna njalero. Wapiva, tae? Wapiva?
5: Sinda piva, papa, mama, anda piva, ini.
0: Bweza kwa tanjilero, mo. Amen.
5: Akwani basi nyakatombe, nansani, alasawa nyakatombe.
0: Kama iwe ndwe dze, munafuna kwa tepai wako, tae? Mbwere sana nyakatombe no nsene. Kwata ntiko luko, vundula mwanankaru. Unga maa utunge na kopu ikenjaru kudumiro bwere
5: nao. Nisari mwazi nyapapai nangu njangambo.
0: Iwe. Ana chinchino hai. Ibozi njangambo. Machubesi nkaku kutungirani mba mwa.
5: Ini paru nkazi nkaba.
0: Iwe. Buruka nkazi nji. Mwana fungo. Iwe daso yon kazi na funza ini mewa kutini nkazi ngabi?
2: My pastora.
0: Papa?
2: Nini nakugumanani.
0: Papa?
2: Nakugumanani toko nakagula gasolina motanga kabi mafuta. Kubomba.
0: Apu mwabwela na kwe kumatani kulirati.
2: Waa, dinyero wa katuma kuhisa kasa. Uma dinyero ya kutawa kadi.
0: Apu mayona nyumba?
2: Nawa, pianga ndewona ndafon telefoni ngiru.
0: Amen, amen, amen.
2: Sifi antu vikaningana ningamani ya tuakari type.
0: Amen.
2: So nafakwene mungiru?
0: Amen.
2: Ya pita siya.
0: Amen.
2: Aha. Na kugumana ni mepashu.
0: Amen, amen. Mwani mbakuzu, amen.
3: Ya, pahamu hapa mezi ni kuna penseni lefu ni pilongiritu. Nembu mwangambu yu. Kinaloga ni kuna mepashura. Mepashura ole, ninzanga maningi mepashura. Mai pastora taira paka pastora ndikapani katizwerero kweli nyero akona poko mbisira changuenda kuno pangono ndafika rugare
0: amen si amen pitani pa inkuru
3: unga fika
0: bandushi
3: indi papa mondo gratani
0: Mungu akutipeza amen.
3: Nyumbamo.
0: Badidi pene tina na mata
3: kwa mungu.
0: Mwaro kugari kamwa.
3: Hora papa papa papa papa papa papa. Hora katatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Hola kanda kanda.
0: Mwari kugare kamwari mlimo makanipekedza matsimba mwari kuti ndigumira nguwe ndinene ino semwari. Mwari wangu mwari ndotenda mwari ndirikutenda zvikuru zvene mwari. Oh mwari tobara basikati mwari. Hazinja na chemeremwe mwari pabwana kuda imwe mwari anga. Ine munhu wakuipisa padziko pano. Mwari.
3: Pastor me pasha la galina.
0: Hey! Agarba ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
3: Amen.
0: Agarba ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
3: Amen. Amen. Me pastora. Inda bora pa no apa. Ah, inda bora ndo so zwana kuti mazala maningi na muya mutweni. Mwe mutweni wazala muti wa mwana muti wa mwanga mutambe.
0: Amen, amen.
3: Mashifunda kupangene pa pastori pa no apa.
0: Amen.
3: Hakukita kunyambi na mayawo. Hakuta unyambi pakuono mai pastor pai pastor pan.
0: Pan ani.
3: Mai pastor pai pastor.
0: Pastor.
3: Inde.
0: Pataku pastor pataku.
3: Pastor pataku. Hakuta unyambi utamu kakhala
0: imwe. Kamani kunipangani pan. Pan pastor.
3: Pastor kuta unyambi na mai nyatwa.
0: Wa wa wa wa wa wa wa wa.
3: Utamu kakhala imu piedzeli piko ikene chifuwa.
0: Amen.
3: Mure pipata mwekene manjama.
0: Amen.
3: Sona kali ndo ndo. Ale kali lira ta.
0: Garabatari garabatari garabatari mawari ni matseyo kuti mwewe. Ndiko ndikuroga pina. Pina vene pano mwari. Mamunaka kwa kanza betu mwari. Iye nyato sana matanae mwari. Oh garabati bakari pa ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
3: ta ta ta ta Unzimu mungu wabwa ya, kari muntima, kari muntima. So mikwari muntima, mungafu kutenda aenda kabuka, abuka hapo imu watore ni mai. Nduli mwa pongono pongono pongono napata.
0: Amen.
3: Amen. Nzimu mungu mwadipata wanipangambo bano. Nzimu mungu wadipanga chepo mai. Ya? Dinyo tata kakuli keli nda nkimarimu, nda mpisa liru. Nda mocha li pashwa wana patika langa zaji.
0: Shai! Kwa tako, mamunanga buka na esen. Bwela munu mititende uka ton sen. Bitipita kereja ton sen. Iyo baka pastor, mamunaka ni pastor. Ile nae kame siza, kame kwenda kumuchinu. Mamele mwana, mamunaka, wee, mwetako. Nina mwana, mwana funee mwela. Nina mwana, mwana funee mwela. Nina mwana, mwana funee mwela.
2: Pugare.
5: Amen, amen.
2: Ini lero. Ndini motanga leru wa gujuka.
5: Ah, ndio.
2: Wa inatindigone retu panuja.
5: Nagona pano?
2: Aha.
5: Shia, gora jampi. Dzuwa neza tidoka.
2: Wa, wa, ndio. Ninchidodo munu, ninchidodo munu.
5: Ah, samisa ni paparanda. Mika ni paparanda, pita ni nita. Agora, mwadoke ratani, pai?
2: Na fungeni tepa na sana ngeni feka ningu.
5: Ah, kwa nyumba?
2: Kwa nyumba mpadidi kweni.
5: Ah, ndi?
2: Aha.
5: Agua lenu muna gona pano?
2: Muna gona pano.
5: Aha.
2: Muna gona pano.
5: Agua weni kaku kusakane?
2: Waa, kuni sakatane. Pini punga kaku dimpia kupena kali nakali.
5: Ah, ndi?
2: Habi, tamadzulo wirana.
5: Mani, ya.
2: Tamadzulo wirana.
5: Tepu mei.
2: Aha. Huku dinyeru, tingi kutindi napasa mbu, naifikisa dinyeru kunyumbe renda dekaza pano. Napasa iu mai. Kutimai nkilina hali. Dinyero andipasa. Tao ndishi. Ahe. Mwona.
5: Ndini tepe pae.
3: Tepe ili paano. Mfundu maligere kata kinyo pa ngono. Maligere kata kinyo pa ngono. Chaa. Pato ngono pashore kata kinyo. Pashore kata kinyo. Asu kudu ala kukano. Pato pashore kata kinyo. Tumukaligere pa ngono. Aloha pashore. Tumukafunisa kwenye pina likubi piyao pina. Telefono kushamali. Afinyo kete ndire ngabe. Tumukafunisa kwenye kutalikubi kuna weni. Aloha pashore. Pastore? Alô? Pastore. Alô, pastore?
2: Alô, alô, alô, alô, irmão.
3: Quando que não está ali?
2: Tiri popenão, buímo.
3: Eu quero, ó.
2: Aham.
3: Você pode botar no cu,
2: bendito. Ele não tiri cuno com tua, com munda, com a mamã.
3: Mulher em tua, com a mamã? Sim.
6: Por favor, confirme o número e tente novamente.
3: Mamãe, irmã? Mulher com tua, mulher em tua? Mulher em tua, até com a mamã? Oh, havia ligar a estrada. Número nem. Tem um garagem que não baixou, havia ligar a estrada já? Tchê, nada.
0: Eu não fui na dente do peco. Quanto a cupim, Hanapi Macata, ali o cupim, gama. Hã? Unaí é preta com a cupim.
6: Pastore.
0: Pastore, anga, mamãe, não cobre de uma coisa, mamãe. Pastore, anga, papi. Hã? Comandes? ligarir em cabe. Como ligarir em cabe. Xê! Nem toma coenda cueco. Ninguém fica, pode embindizar que fica, tá? E na toma com soça, bas. Comando para pesiva, vep. Quando a catita história, ninguém nem engama. Pessoal, funa longanje em cate uma igreja. Pessoal, funa longanje em cate uma igreja.
2: É, mas assim, ó.
0: Agora,
2: frango. Sim. Não uma batatinha, tani, tani. Pena, agora, pante, jembo, uma didimbo, pano, tani. Não, pastor, mungamona podi kunda mungamona no kuna iye kuli ndi basa pondi na pate. Basa pastor in kabimala. Aha. Ndi basa pondi ne. Ini puke nsonga na zungwa kunja. Ndi basa. Nsaka nika ndi upata basa in sinu distansi.
0: Ande pa. Aha. Agora,
4: Pai, mamãe, samba?
0: Sim.
2: Ife? Ah, tá sati samba, tá?
4: Dá com a samba?
2: Tocou
4: com a samba?
2: Tá marcha,
4: samba. Tá marcha, samba.
2: Tá marcha.
4: Ah, agora? Aí, com o ligar bom, vai ser maio. Ixi, a maio, com o ligar bom, vai ser chico. Ah, tem dele, né?
2: Não cabe.
4: Deixa ligar em cu.
0: Ixi. E, mamãe, não, quando eu tenho dele, porque tá com o anga, porque não é muse? Junguru, né? Kama lero anaona lero. Lero anaona lero. Anati anditendiri. Angai chimisa pondu hini ngabe kumuligarirife ngabe. Anabwela iye pano mbabwela. Mini mfunza mwadidi. Anga fanyanya mina ndini. Na mama dundu miliswa baulu anga ndikini. Ha. Kasuwada. Aitimisa. Aitimisa. Ine ndiri kuenda kweko. Nenda kweko na nana dondu na mai. Ndiri kuenda kweko. Na nana dondu. Milisha baulu wanga ndikini. Angafanya nyamina ndini. Sunango nkabi. Dodi. Mama nivana. Mota so pata kweo la. Mota nguwa pastori pata ako. Uda paswe na zungu wakadabu irali. He. Lero nate ono. Lugare.
2: Mama.
0: Lugare.
4: Emene.
0: Lugare.
2: Bani.
4: Emene.
2: Bani.
0: Machibesa didi. Lugare.
4: Emene.
0: Maskata didi.
4: Maskate.
0: Si. Cha machibesa.
4: Ma pastora gani.
0: Emene.
4: Ma pastora.
0: Emene.
4: Machera tani.
0: Anakosha ndimwe.
4: Kuti pinza.
0: Pastor pata kwa libano.
4: Pastor ni habepo ne alipo. Pastor ne alipo.
0: Ne alipo tai. Agora ndikafuna vunza mwana chiromota mbani.
4: Mota.
0: Si.
4: Mota. Au si hapa na wewe na buruka hapo.
0: Au si hapa ndi familia yanu tai.
4: Ni pastor.
2: Ai mbani kadi. Mbani kadi.
4: Mai pastor abuera. Maiwana.
2: Utemeteme moto na ulero tayo na
0: ulero. Mai ndi kulonga na imwe mukudungunya nani mwe munyumba.
4: Ngambe ndi kulonga mbya.
0: Ndati mota pa iye pastori pwata kudasiye pano mota. Mota pano ndi pa nyumba pao. Asira imwe na thangwanji.
4: Ah, sira mbanga kuti ini ndifuna ndibuke pomba usiya pepo apo. Agora já satibwera mi.
0: Ndapiva. Pikari pia didi ini ninaadikira pano funa ndipite nyumba mo. Ndi adikire pano nyumba.
4: Ndani mkara pansi.
0: Rugare. Shwa. Shwa. Pastor pukataku.
2: Mama.
0: Mama tani ndo mama avono.
2: Mama pisinji pina chitika.
0: Makrenti ya saye na matanaifa na masiku na masikati. Mainyatwa. Ndafunzisa pano pastor pata kwa fika pano mamulonga nkabe.
2: Ndakona ninga pa
0: nyumba. Mamulonga kasabeto vae. Mamulonga kasabeto.
2: Anifuna marizala pano.
0: Kasabeto pidiwa sentu mamulonga kasabeto. Pina piti suau ninga pastor. Mbiti nya pano fushta.
2: Mkazanga tende kunyumba ndinabuko pastor ini. Leka itajiri
0: matani. Iyo napiteo pastor. Mbiti nya fushta.
4: Pai, chirokoteni.
2: Changira, ne?
4: Pai, changira.
3: Sim, mamá.
4: Agora, pai, olha, cada boa kunyumba, pai.
3: Pai, baixou, vai kunyumba?
4: Como é?
3: Tchau, quando
4: Oh, muna tsiwa kale mbaye pastori. Ina nifunda hau kali nkazanga chuiri.
2: Mwemu ndi mumwe nini safuna kutamaya podi kuna kundifuna na funa pyanga maya ubi.
0: Iyo nenda kansemba taifuna ndio nembo. Nembo nenda kasuma kuna gereja. Upastori yako natumalire pano. Upastori yako ndono pano. Emene. Upastori la tomana imu tae. Emene. Iya. Emene.
2: Imu mewanga nkabi kumfu.
0: Maiwano.
2: Maiwano.
0: Imu kwenda kandisemba mwandisembera maiwano tasemba tosene
2: manya zwanji
0: imwe ndimwe pastori imwe ndimwe pastori imwe ndimwe pastori mwaza chitatani mwendungwa nsanga mwendungwa mudzi na krento mu igreja amen kuda chesaleluya uko mwachitatani mwaza chitatani na krento ku igreja pata kwanga na chitadai kasabeto ku igreja imwe ndimwe pastori.
2: Lugare.
3: Ameni.
0: Machibesa didi.
3: Machibesa, mudoke watani manyato. Manyamina.
0: Tadokero penimu.
3: Manyamina, mwata nukono mhopi inyo kukubawa. Kuda mezi na mati, matiani manyamina.
0: Mwara kutenda baba.
3: Matiani manyamina, likana matiani.
0: Kasanga kwa kala, mamu nanga kwa kasa metu maru kutenda baba, wakudenga baba. Apambuka baba, mwari anga. Apambuka na kweza, apambuka na uyu.
3: Dongeni pire.
0: Apambuka na nyanyi kwezoshu. Mwaro kutenda, mwaro kutenda. Mwaro kutenda. Jesu Nazareti, Jesu Nazareti.
3: Shit, Dongeni pire, bepata, bepata.
0: Njia nyakuti veseratu mapungu atu lero nkhani zidabwa nayo ndise zinavesere muda ipisefe munatirekera muda komesefe imwe ife dondoyo shiku tasikani njia kwataku ndia kalipastori nkazawa kalimaria prema nyatwa nkazawa kutoma kha Carolina Katifu nyanyamina wachiwiri akalimaria prema nyatwa Carlos Antonio Chanjira akali nyakupembera mu igreja akatipatira ku michinu byonseni pinavemwe ipi akali Luis Marijan muda ipisefe munatirekera muda komesefe imwe naife hahai wiro ngulangana pisachitika ma igreja ma komunidade ma igreja pisachitika ife ngulangana